0: dan meban todd do le torom bakado dum do le mawdo fidda al sugar o ti hamara no dum do ti dar man ko wala be di man
1: ni ko nyaayi tubballo gro bonne wala di bubbal mi na moy bismillah ma do bani meban todd kunde mun wala kunde o wala jese.